0: En activité du Saint-Siège, Monseigneur Rino Fizike, l'apropréfet du dicastère pour l'évangélisation, a mis en garde jeudi dans un message pour la 47e journée mondiale du tourisme contre le risque d'uniformiser l'expérience du voyage à cause des algorithmes qui nous empêchent de découvrir la magie des rencontres personnelles, souvent les plus précieuses des découvertes. Il a également attiré l'attention sur l'exclusion numérique et la réglementation de la collecte de données sur le comportement des voyageurs, soulignant combien subordonner le tourisme à l'intelligence artificielle alimente également les questions d'exclusion numérique, risquant d'accentuer la marginalisation des communautés qui dépendent des visites comme source essentielle de revenus et la collecte massive de données sur le comportement des voyageurs qui peut devenir un outil de contrôle incompatible avec la liberté et la dignité humaine. Bouclons cette émission avec l'actualité de l'Église en langues africaines. Jean-Willy Bomo nous présente une lecture tirée de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en langue lingala.
1: Bande kubala du bakhanju Vatican mbote na bino banso sika uyu buku la dabisu na lingala poya sango ya eklesia to bandi lelo kulimbula buku ya sika uyu tutangi encyclique uyu papa akumi na kumbo Magnifica Humanitas asingi tubatila mukili na busaliti bosolo bokende sili boso tutu salukumu la mtu wazali kusala petu luka busembu na bubutu oye bandeli ya buku yango papa alubite mukili mwakitoko tufandeli ekelami na zambi pesika uyu biso moko tusingeli kopona to kukumisa mukili lukula linongi ya Babel tope kutunga ikulu ya zambi isika batu bavandi na kimya. Tosengeli otangu eye kulakisa pe kumonisate na manso tuzali kusala lukumu la mutu lusengeli kuzala. Biso ba Kristo tusengeli kutumbu la misu ipa ya nzambi uyu wakumi mutu. Zambi po ya kuyeba mubumba mumwa mutu tusengeli kukota na mubumba mumwa mwana wa nzambi ya kumi mutu. Bongo mukili mwakitoko nzambi ya pesi biso mkukuma una Kristo nzelabo solo pe bomoi. Elike ya biso izalise na zambe pe manso tuzali kusala na nguya ya ilimo pote mokilimo kende liboso makuzwa bobenisi bwa yenzambe. Tosengeli kumipesa pona kutunga mokili ndenge zambe ya lingi pe kusangana na baibanso bazali kusala pote mokilimo bonga na mibu miye likambuli ya sika libimi na kombo intelligence artificielle likambulina lizali kubongo la mukili. Makambo intelligence artificielle memie kuki kukumisa mutu muumbu toko zwa isika ya mutu yangu wana isengeli tutu sabonsomi bwa mutu. Ele kuna iliku isala kite kibu mutu ya mutu itumbu ama katiko tombo la kibu mutu ya batu isengeli esali sabiso tufungu la miso poto yeba nini tuzali kusali la pote bomo ibwa mutu boza la mala. Zambi tokoki kukanisa te, tokoki kusala manso tulingi. Toyebite epai wapi bisali libina biasika bikoki komema mukili. Toyebite nini bisali libina bikoki komema na bomo ibwa biso. Toyebite na sima mikolo mabe nini makoki kukwela mukili soki tusali libiango malamu te. Bisali libina bikoki kupesa na baye babimisi biango makasi pe mayele ya kokota na buzindo ya bomo ibwa moto. Liboso kuna, ezalaki bakunzi baleta, batu bazalaki kulandela to kulingisa makambo masika, mai makuki kubongo la bomo ibwa batu. Sika izale lisusu bongo te, boko batu to moto oyo alingi ya kuki kubimisa likambo lya sika. Esale li ya boye, elingi kulubate, boko batu bakuki kuzwa mukano mpona bomo ya mokili mobimba. Yango wana, mdegere papa azali kukoba ubuku yango, to sengeli kumanyula na buzindo. Epa iwapi tuzali kukende. Po soki te tuyebi esika mukili mokusuka te. Elingi kolobate te teknoloji ezali mabe. Kasi tuyebi te nini ezali na makanisi ya baye bazali kuboti sa makamomana mpe baye bazali kusalela yango. Papa asuki sina bulubi boye. Likambo ezali te ya kuluba. Tundimi teknoloji toto boye yango. Kasi likambo ezali boye. Tulingi kutunga linongi lya Babel. Toto lingi kutunga Yerusalem ya sika. Topona. Mbote lisusu na bino banso bandi kubala di ba Radio Vatican, tokumi mbala ya sima utu Vatican, wabino ndiku Jean-Willy Bomoi.
0: Désiré Tadi Dimanda Iniaina nous présente une lecture de Magnifica Humanitas en langue malgache.
2: Salama tobko lafinaritra tobko vavy ny fotoanan'ny vaovao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny Radio Vatican manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboana izany ny mahakasika ny ansiklikan'ny Papa Magnifica Humanitas. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy 25 Mei lasa teo ny taratasy ansiklika vaovao nosoratan'ny Papa Leon 1940 mitondra ny lohateny hoe Magnifica Humanitas. Amin'izao vanim-potoana ny farany tatsaina namboarin'ny olombelona na ny intelligence artificielle izao, nanao atsoaviny lehiben'ny fiangonana katolika mba hiarovana n'izao fototra mahaolona. Ao anatin'ity taratasy ansiklika ity, ny Papa dia mandinika ny fampianarana ara-tsosialy ny fiangonana manoloana ny vanim-potoana ny farany tantsaina namboarin'ny olombelona. Antsoavo fiarovana ny maha-olona tsara tarehy sy be voninahitra onenan'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fahamarinana, ny fahamendrehan'ny asa, ny fahamarinana ara-tsosialy ary ny fiadanana. Ao anatin'ity taratasy ity manaitra an'izao tontolo izao ny Papa: manoloana ny safidigoavana tsy maintsy atao, hanangana ny tilikambon'i Babela vaovao ve sa hiavana sy hanorina fiarahamonina miaraka amin'Andriamanitra? Raha nandroso tokoa ny teknôlôjia sy ny tontolo nomerika teo amin'ny tantara, sikaritra kehitriny fa tsy eo ampelatanan'ny fanjakana intsony ny fitantanana azy fa lasa tantanan'ireo orinasa tsy miakina goavana sy iraisam-pirenena. Ery lehibe nefa mampametra-panontaniana lalina izany. Notsindrin'ny Papa Ray Masina fa ny teknôlôjia dia tsy ratsy ho azy saingy miakina tanteraka amin'izay mamatsy vola, mandamina ary mampiasa azy ny heriny. Noho izany, ilaina ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny tontolo kristianina sy ny olon-drehetra mba hisian'ny fampandrosoana mirindra ho amin'ny tontolo miasa sy ny fahamarinana ara-tsosialy. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika ny dian'ny Papa Ray Masina any Espagne. Ny angany maraina ny sabotsy enina jona tamin'ny 8:30 izy ary nigiadona tany Madrid tamin'ny 10:40. Tingana voalohany amin'ny diapostolika fahaefatra nataony izany, izay mitondra ny lohahevitra hoe asandrato ny masonareo. Isan'ireo fotoana lehibe nanamaritra ny diany tany Madrid, ny fitombavaka niarahana tamin'ny tanora teo amin'ny kianjan'ny Lima sy ny lamesa nankalazana teo amin'ny kianjan'ny Sibel, izay narahin'ny filaharana miaraka amin'ny sakramenta masina. Teo ihany koa ny lahateny teo anatrehan'ireo mpikambana eo amin'ny parlementa, ny fionana tamin'ny fivorimbean'ny eveka ary ny fionana tamin'ny fikambanan'ny diosezy teo amin'ny kianjan'ny Barnabeo. Taorian' izay nakany Barcelona ny lehiben'ny fiangonana ny talata 7 Jona ary nijanona any izy mandra-pahatonga ny alakamisy. Ny fotoana tena miavaka tamin'ny tidity dia ny fitokanana sy ny fitsofandrano ny tilikambo lehibe indrindra amin'ny bazilika ny fianakaviana masina ao Barcelona. Antenaina hiazon'ny nosy kanari ny Papa avy eo izay tany fidirana andranomasina ho an'ireo mpifindramonina miakandrefana makao Eropa. Anamarika ny fandalovany any ny fankalazana ny lamesa sy ny fankahirezana ireo mpiatsehatra rehetra miasa amin'ny fandraisana ireo mpifindramonina. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny vaovao ho amin'ny tian'io ity. Misaotra anao nanjoy hatramin'ny farany ary manome fotoana ho an'ny manaraka toy izao indray veloma tompoko.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
0: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boabualo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.